0: जोचनो नदी पर का हम लामसोगो खनाई ढोंगना ए मारे के सिंह ताकु बुकु सोंगनो सरसा पॉइंट डॉग मेगा हर्स एफएम उच्चियन तो नी ताबु दी पर जोने नी पंडा रेडियो कुछ पंडा वो जरा वो हन्य हायंग तंग पियो का आज ए मोली के नरक बाई बाई थक जोरते ही डॉग लगना है फादी इंके रेडियो कुछ पंडा वो सिंग सिंग लायो ते सलायो चुनंग लायो ते साइमन लायो अबुनी बिसिंग ते अब हाई के नो सिंग तो बतोंग थक लायो कैसे कुछ Tang satung su resamung rogo, kena toto resamung rogo nubu sing kena layo. Padi hingke pula ni. Kok duk sak payi tiongka, kok duk ya sak mani ya gulo no, bono sing sinai hini angwan suka, kok duk pajak tomo ba. Hello?
1: Aap jis vekti se baat kar rahe hai?
0: Aau, kok duk ya sak mani bo saiman liya na, man bagi hul angi tangka. Padi hingke radio kuis pandawo seng seng laimung salaimung tumung no nung bo sana ni musungka. Saiman ke simia, saiman ya pano angkok tu bai kerenggi ze man mani sana hingke bo seng kerenggi manai tangi hin mani le seng zoto no ekdom romdi. Am zung munggo ze fru seng pori hui tonggo azora wo seng boi nya sigi ze man sak zoro ti pori hui tanggo horai ti yai ti roke hai pano se. Kebang mana? Abang ni semua ni pirong mungno rihman buaya. Apa yang go? Abang bagai si nyozora o zaga o hingga si ni tini ni o pandau. Kau kebo pori jak kiri. Hai pun o zeseng saiman tu salanya, tu silanya. Fadi kau tu pasing o tengai. Sabo batu. Hello.
1: Aap jis vekti se baat kar rahe hain?
0: Aau, hanya hai. Hanya hai kok duk am hanya am hai enguk ha. Temun neng sana ni musung ya, ke kok duk baca kerang di tabukun ka resa mung kanama ni pandai ya. Zefur

0: Asalnya ni, nolak ni hamzak macam ni kat tunggu pandu, kena tu tahu rasa mung nolak kena bagai. Padahal ke orang zarawo, hanya hari kau tu kira sebagai rasa mung kena nani pasing kau tang layan. Hello.
1: Hello, bye. Dibor kaham.
0: Dibor kaham, lam sogo.
1: Kor jalan ini berjaya sebay. Aku rasa mung. Tapi saya orang rasa mung nolak kena nampak.
0: Do sadi.
1: कहा आ गई हम कहा खो गई हम नमो आंखना नमो सुमनी था भाई
0: आओ ये कहा आ गई हम
1: कहा खो गई हम
0: कहा आ गई हम
1: यापना मु सुमनी जांग नांग मक्खन में यापरा में अल्लाह के नाने दुगरान्या ने आमा सोनो मालानी बागू इंद्रते चंगवानी बैकोटो बैकोनिचा Korea ni ani dadu terson, tapi naskah ni ani yang orang laki, ani baik kakak ambil waktu, baik esan.